ויצ'ירו לי הונה לעין כס חצי הנה שולק לי הונה נתחבי לשלוק לך העתין לך כבר נחתו וחקויס על צי במפיל סלישו לכו הסמפאו לא שכב שהוא קורינטיו אוש לחו חון לחו תוך אוש לחו נשתית שחוקו יש כוס קויצים שסעור סלישו צחלה קרירו צ'קש קקו לצ'ור חונחק לקאוש קונקש סתוק תוגילל ולדיוס לנקאו כלראו ולתוק תוגילל תקוון חריקים שכה קסאי לצ'ור שריבי להריב סנטיל וצוקו ששכוני לך סנטיל פאבנל נגש תחלש סאי לצ'ור לרוסילל לחקוח יסו קריסטו לשראום לדיוס שכונחיום לסנטיל מוסיכך

我跟你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说לדיוס כחו נק ישרה לירוצ'י צ'ור, כשקצ'ק לירלן חון צ'ריבין, ונצ'י שכונין ליטה פאנקלי אינקה תעסאג' וואנק ביינס צ'ואם צ'כונין. שבא נק, לדיוס אינקה כשתכלצ'ק לירלן סרוצ'י צ'ור צ'רחוק עתין סש בנפ לירוצ'י צ'ור. רב מנק צ'כולי לירוצ'י צ'ור סש קבען. לינה פאנקלי לירלן לדיוס, מעקתו במעק סשבן. אהולינק על הפאבנק, הקרחביל עתין סשבן שפן נכנקה נשפה לרלה לדיוס חונצ'ריפל.

0: קרה לי להיות שכבר בערך כחול, בערך סנטיל מושאי, לא כאן תשך. אנטיו שכה כאל, חסנתי תקועה, נקו שכווין שכ, נקו גולון, שיאנשה לך שאול, שסה עשה לך שאול. ששבנו כאילה, אנחלה, תקלנקיל, שלו לקוטנאים, שש בעיני, ששכו נילה, לחכוח ונל, ויצנל. צליק אנחל, ויצנקו, שלו לקעקוע. ואנא אין לך תקלנקיל, שואה כנקוי, ותאנא אין לך כנחל, לך שימה אתן, דנקקה, אנטיו שעקוי, נחקוון כאב, להקוול על הכחול. נגש קש אור, צ'יקוואן, סלי קומוניל, סלי חונחיל. אנטיו שעקוי, נחקוון כאב, להקוול על הכחול. תוך נקה חביש שעבב לשקוש, תוך נחביש שעבב לשקוח ובתך הקוואדיוס. ותנקק אל ישראל, לך שעול. קוצ'בן לי סנטיל מוזיק איך נינות שבנינקה. העני נצ'ורנינקה, העני נקוטוק שקוב, ארכוון לי נקבענוב, ארכוון לי נקקוחת כסנטיל שקוואן. ואנטיו שעקוויר, כן שישכוניל, לקמאתן, לקקוטן, לקטיואם, לישראל לקצ'או, לקוואג זה קומוני, לקנחלק. ואנטיו שעקוויר, נקנקק אצ'ק לצ'ושי נעלם. ואנטיו שעקוויר, נקנקוה קואטינה, ריקין לעתים, דינקאוק סנטילל, דינקאוק, ותינקוטוק שקו לקפה, פרטושיק, פרטוקוואנג, פרטוקנחלק, פרטוהילנק. אנטיו שעקוי נחנה כה אילן, שירו לקוטן, שירו לאוכטין, קונקון, אנטיו שעקוי נחנה כה ככי, שיש לו עוננקי להקוש, פענקה כולו, כמה ג'וקות שיש פענונקי לאקוור, להקוטנקי, להעת דיוס שקובך, כחובך, סנטיל מוזיקך, נים לסעיל צ'ולכיל, נים לנקאי, קליק פענומן, אבנן, לענין הנאו כעקו, נגש נאו עקו, לנגש כאלה הלוכה, להקוונקילל, ותנקש כאלה הסנטילה לתחקו הדיוס, עלילה נמחקול עקו בחיום. שקוי לחמה, קריגין נקדרו נקדשי נקבנו, שקין ברכון נקיל, ברכון נקבי, מועקה תשק סעד שאול, ששכוני לקרו נקיל נטאו סליחה תיואם, אבל נקבן סעד שאול, נקלאו נקד כפה, נקד נקח הרבל, שבה נקמוקו צריך לאוכל נקורת הרבל, תוך כאן נקח הרבל, ותוך כאן נקח שבלב לך. להקולה להגחול, יחס תחיד, אין את חסנתי לתקווה. ואנטיו שעקוי לינה לב לבר כאן עוקד שרבין קיל, ותבר כאן עוקד ששקוץ על רגינב להקולה להגחול, שעקו עתינה, ותשקע עתינה כאב תשק, סלעקבה, להעת את חקו החסוס, להקולה להגחול, לחקו החפנל, איצ'נל. הענה אין נקתי נקחול תיקר, ולהקו לבר, ולהקו חקו, סשקבה לחקו החסו קריסטו, חוקן תשק.
1: יש קוסקוצין, סעיד שולחיל שחרד, שלו לי קוטנאין לונס, שהלך צריכה לש קוסקוצין, קוונגו צריכה סליש, בין קוטן רלי פה חוניו, שקוואק פה, אק קוונגו צריכה שקי תוק צריכה לי, לצ'יה ואין, 2026. שאנשה לך שאול, נפקה חוני סעיד לשאול, לאש לנקש אילוק רי לקפלוגרמה, מראה לנקש אבין רי תלך תבר, חונים לסעיד שולחיל שחרד קומון, ותלכון שכך קרינק, נקק אמשטוס לל שוקרה לי ליפיץ' לי נקוונצה לי ארינסה לי פרוקיה, ותלכון כשנין אינקיל רעדין לדיוס, סלכון חונג שקומונים, נקק אוקן נקסאיץ' הולכיל שוקרה, יש קומון. אקוויר תיוקו, אינקיל לסנטיל או שיצ'ל, אבלי קומון, נקשש קווץ לי רעדין לדיוס, נקשש אקוויר שאנו תינגל האיש, כאן לסנטיל מי, שכמו שאני מגיר עדין לדיוס, ותלך תבר פרוקיה, שכאן חשנין, כאן שנין חנקי לסנטיל או שצ'ל. סלי דומינגו צ'ל קרה, קוקוש בליפו חוניו, שכותנקי לחקי לשכון שכלי לקעקוע חסוס, לשנין חנקי לקור פוספג'ל. וכאן צ'אבי לחקי יש כמון, אתו אוק שנבל, ארוש צ'אלל, כפותרח את גנין קאי, האן, כפותרח אין כוון גוזר לפרוססיון, כפותרח אה, אתו אוק רח צעיל בלי ריש שכך הוא קל. פס נקנאו נקפם, נקערן צעקל, ג'וקוש נקנקי לשכון שקלי לקעקוע חיסוס, הפן צ'אבי לחקי יש כמון, אתו אוק החקי, די נקנאו נקפם, נק... לחיסוס האנץ הקל תיואם כווה, צ'ושאיל כווה. אחי לרוח כווינך תאוק ששקעוש לנקי לריש לך תיואם. ששבן ששכוניל, צ'וקרה לך כווח בנל לך ביצ'נל. אחי לרונך צעקון ריקין לצ'ושאיל כווה. kulinale kamali tyo chak koswale kwir katye khunak kwachik lak tya basinel akhil runak sumsuk chan ma ta chik lak kwa panel chokanan ma ta chik lak solom tak ma ta chik chunili kwansh angel karu na spats de igles karu na spats nak akhil runak sumsuk khunak lak angel betya renak sat angel sat angel Occinale bak et kutzueli komon mare jaktintiera mare lachsolo sumlak jem karutis jechirish kirahin kasum sulit keoks solok sumlak akhirutis je kama in lika kwano kosh oksrik in skul balishon shakalil mare kaman pero ki charutin je kirahan li komon in kasum zu khajer chikaman kokana es como ángel rule gishni enkili corpus les kun shagali de jesus no kos pokre akobr singili kakwanji ehe banak taqal shoshail kwa ángel ru nakhakul taqal ángel ru banak khan taqal juan kwa jesus akwi gidio kre mukula oto to chokre le ani chana tsekan grelin kun shagali kwang chu am parla chali atina kokana nakakam chokre lis tuslal lik angela in o kanak kwan juli bitch lit yo kos bichankil sa le domingo na capable jesucristo part katau kwan sa li per el 85 charulis kwa bangil an kwan sa li mi mayor vals to kanak si ramin kil sa li jona la in

Ματιός, Ματιός, Ερεβία, Εσκομόνα, και ο Γκέσι, Χότσι, Μπενικίλ, Σαλιχονά, Λχαίν, Ραν, Σαλιχούν, Καμπάλ, Ματιός, Ματιός, Ερέτσι, Χονιγλές, ο Κανάκ, Σαλι, Δομίνγκο, Τσαλκρέ, Εσκομόν, Αβιμάξι, Ως, Λιέ, Σιλάλ. Σαλι, Δομίνγκο, Τσαλκρέ, Χούν, Αχκουί, Λισάν, Τιλμί, Στα, Κουάνχ, Μακάρε, Αλλάς, Σιέτε, Μακάρε, Αλλάς, Νουέβε, Τόχ, Αλλάς, Ωνσε, Τα, Κουάνχ, Λισάν, Τιλμί, Αβιμάξι, Ως, και Μάχτσι, Λιμπίλε, Ρε. Α, τους το χωλάς όνστιν σίκινγκ, α, κουτσίκ βετιάλ. Α, χέρου το μπέ, χωτσμέν, λισχούν, σακαλίλι, κακουά, Χεσού Κρίστο, να κατήρε προσεσιόν, ε. Τα κουάνκ λίγε, λίμπέκ, βετιάλ, τσολμπέκ, τυχόκ, να λεμπάκ, ως λάκ, τσιρίς, λίχα σήματάν, αν λίχα Κρίστο, λίχα Χεσούς. Λα, ίντσαν, λίγιο, κιο, κιλκουά, λίκιν κουβέτσαρ, σατσοσά, ουλί, ανί, τα κουά, שיחון אלי, כאיו, סבי? תונרון אשינק, אחל רונק תאוק צ'יצ'ין הצחון ותיאל, תאוקין ותיאל, מרי כוחו נחת שנה קנדל, כחו נחת שנה קנדל ותיאל, תאוקת שתיחו, תאוקת שפצפל רלי חעקוע ותיאל, שקקילה לעצוס על הפעבל. תאקוואנק לי פרוססיון על הסייטה אימדיה צחלת אלך לי פרוססיון ארינס אליך פרוקיה תאשיק סייב לי חונחון צ'י וריוס חונחון צ'י בי אקטוסטו אקטוסטו אין אקחולו מביל קברסים ביל ותיאל בר תנומך ליש חון שקלי לי חסוס בר תנומך ותיאלה להישק נקנאו חוקנק סליחה סנטרו סן פרנסיסקו שתקו ברצ'ק ארין סליחה פרוקיה ארין תקנך תקוואנק סחו נחיל זה קומוניל חוקנק קילי סנטרו צ'יבוכבו תקו ברצ'ק תתחת שחלן סליחה פרוקיה ותרן תקוואנק צ'יכוני לי כאנחל האולי סנטרו לינחת קוואנקב צ'ק ארן תשבנו אהן שנין קנקיל שחום שקלי לך קוואה חסוס ארן סלי קומוניל ניל ארנסל סנטרו תעסיק שבעיל ויאל מלאת התקלט שחרן סחוניק הלבל תעצ'ל תוך סלי סנטרו שנינגן קיל מלא חונה שלי סנטרו תקלט כשיסה חלן של כלבל שח תק אמס הפרוססיון כיוך ביצ'ן כיוך תיכו כיוך נלבק ארן צלן תעקולה תוך סלי סנטרו ארן תנינגאי שקוטן קיל אהן לשחום שחלי לחסוס אבל נקיוח כלי צולוק כיוך לצולוק תתקולה כגוע תתקולך הכנה, תתקולך הסחקין, סחאיש, תתקולך צ'ינאוס לצולוק, צ'יריש לך פעבל, או כאן אנחנו נגיע, רחלל ריקו, כאו לצולוק, כערו צ'חיש, צ'יריש לשכון שחלי לחסוס, בנך לך מויסס, רמי ולדיוס, ות נשפצוק, כך כי בתיאל, נקה פצוק לתנמית, חורט או כואק, אין כך כואק, צ'נגב לתנמית, ולך מויסס, נשאיר לך כואק, כך כואק, תצוקח לתנמית, כערו תחקרם, ואוס שן נשתכלה צריך למנה, נשתכלה צריך למנה ותנשקה ראה בגלל הנכון תקוואח לתנמית תאגרת איכלה איכלה תקוואקליך תשוק שקוואב צ'ן איכלה איכלה תקוואקליך תשוק שקוואב תשוק רחום קוטן כולך קוצ'יק קוואן קוצ'יק לשקוואב צריכה לש צ'ול לדיוס נום תחנך שנאוסל בגלל שקומון צריכה לשלום לדיוס תו קוואן צ'לן תוך הנכון הנכון מקום מנה אתה צ'ינך הקט בגלל האנצ'יק לחסוס כתיוקרי האנאין לי חום שח לסיקסל סן מתאו 26 ארן תעסיק קערו כשצ'פ לחסוס חוקה כשבנו לחסוס כאות אני כואנקב ריקין לחסוס ארן תעקיל סליסן מתאו 26 אה לאג'י תעתאו שקומון חוקה אנחנו קואטינק צ'יריש לשחום שחלי לך כוח חסוס הכוח חוץ שלי אסיל דין אורה סן תצ'אנס לי כוחי שבלי פה חוניו על הסיית פעמא סיית ריקו תקוואנק לי אורה סן תסלי חונחון צ'י ארמיטה רי לך תלמיטה אין סן פברו אנא אין לי אסילן נקשתך להב לי קומון סבדוס כוחי שבלי פה חוניו רי לצ'יו 2026 תקוואנק שלי כברסים רב לך ליטורגיה סלי ארמיטה ארן ספתה ששקולך בי צ'כונילה שן ליקוונקש ששקוונט לי לחב צ'יסנטרום תק אמ לסנטילחו ודלבי שבעל לנתי גליין שזה סקווה שכיב חונל רלי אכלה עוד נרקת שנסה אושיב חונל רלי אקו הנאים לי אסילל נשתכלה אהן לנקה חולו מנקרי ליטורגיה מדהים שגרבי ישראל שולחיל שוגרת שכון נגלש אש כקומון ליקוונקש שכתבר סליחון שנחס סליחון שכלבל סס אליך שאול נקטה כולך לילוק לך קוטן חונחון כתוב אנטיושין רלי חקווה לך דיוס
לאו נקפב לקעקוע חסו קריסטו מנחת שדוקים אחו כאן צקל צ'וצ'וקו סשקבה לקעקוע חסו קריסטו

שולחים לשוחה. שירול קטן, חוכו וטיאל, ארן כואן לשחו, שעקלי לחקו החסוס, חוטיוקו, שחולתי גנגיל וטיאלה, ארן כואן, סיילה צ'וחיל צ'וחרת שחונדילה, שליק עלי בעז, שוקש שתיחוק, רחלה לקו, מלאך כואן כבחי נגש כולק, איכלה, מלאך כואן לכואן לב נגש כולק, סייל צ'וחיל צ'וחרת, כואן לחסוס סקרמנטדו, ארן סלי קומוניל, חוקאין צ'ו, צ'יקן חלק לחפרוקי וטיאלה, עוד כואן אחי לצולוק וטיאלי, כאושוואנו קיל, צ'אם פוטרו, נחשתיק לצ'ק לקווה האין, האניסטי כיוון שחרי, בר כואן לקווה האן, שלן תוכן הכואן, האנשיק לך קריסטו, לך חסוס וטיאל, הרן צ'יקוואן סלק עלי בעל, הוש כחולתיקה וטיאל, הנכון מוגו תוכלת, יש לי דיוס, מוסנח נקנה לי סנטרו, מוגו שחרת תצ'יק וטיאל, אי, יוס כתגיטין חלה, אי, יוס נקרא כואן נקוי בק, מוסנח, כואן לי סנטרו, מוגו שחרת תצ'יק וטיאל, נאצ' צ'יק כואן לי חסוס הקוויקין, נאצ' צ'יק הרן תעקוש בנית, תרוש בני לי חסוס, ארן כואן לחקוע וטיאל, ארן שקוש וננקיל. חוקר סייט שולחיל שוחרת שכון נגלש, לה יש לי תיוקש שיק אנחלק, סליסן תגלסיה, ששקולק, לה יש לי מיניסטרו, שכנת שך לשכון שחליל, אינסטרוקטור, שצ'ולוב, אני לך קריסטו, לך חסוס, לתיוקו קוויצ'י עתינק וטיאלה. חוקר סייט שולחיל שוחרת שכון נגלש, אשקוע

סעיד של חילביס, הליקוטן הנכון, שכוח סקוויצין, ליקוואן קשר תבר סלי, חונחונצ'י קומוניל, סלי חונצ'י ארמיטה, חתיר שוקיין פיג'ל, לי ארמיטה, מלאך לי סנטרו, סעיד של חיל שוחרת שכונילש, ארנקוואן לי שכון שק, עלי לי חק.